Adi. Adi ayu dewo. Dijo pacang rereh adi urip beline sekadi sane sampun-sampun.

Waduh, Adi. Durus olasin siramin kayun belini sane kegesang putih.

Jor marone nyurampiah kelemuh mak oyodan. Saki wanten kedapan nyane mah kesami pada layu.

Maka sami pada rauh madelokan buat keasrian gunungnya mangerubin.